ہر ساجن پرخ وسار کے لگی مایا تو ہو پتر کلتر نا سنگتنا ہر اوناسی اوہو پلچ پلچ سگلی موئی چوٹے تندے موہو ایک